Gare da ni da ma gare da ni da ma da ma ga ma de ga ma da ma da ma da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni da ma ga da ni da ni da ni da ma ga ma de ga da ni